0: Onyandofo sum onyankopon ema okra said ye beya dachi no nso obenya osro ahinie no mu akọ onyame onhyira ene anopai se odi wafidie ato adom 106.3 fm nyame onya wadom na onti nanim ema nyame ne o endini ye. We are there for the past 3 weeks in here. And I yentime in Shiai. Last week here by, but football ninti. I ya no mo fire time no. Enti ama ote yen kache. Nanso ne de nyamia dom wasan ene yen ya shia mu bi ma. Na aseda kasea pa ne de ma ewrade. Ti ye be koswa na ya no edi yen komo no ana ye die no efa osro ahinie insiesie ya. Yes, yes, ya hone ya kono. Se se ye tumi huni se. Nyoma nyina dia dance ya se. Wiase wie ye no eripa. Enti esesa me no ye siesie ya hu ye. Ade twan Kristo ne maye. Ti a hu siesie no mo ana ne egusu a. Na ye ka football yi ebe bo mu no. Enti asede yako break kakra no. Yes, I see our Matthew chapter 24. Anna, yede eba Matthew 25, verse 1 to 13. Enti enano, yes, I see our Matthew chapter 25, verse 14. Edeko. Etifia asem no se enkwapa ene akwabone ho asem. Na che se, ninyina no ekasafa. O Kristo ni adwuma ye ene insiesi a yesiesie ye ho ede atwan Yesu Kristo ne maye na de onim awurade nso so wonso wudi mirika ede ho ama Kristo ebi se Yesu ba na se wanfa Kristo a emwao unyo sra hinie no munko ti ene no ye beken kan twa sam no e wo Matthew chapter 25 verse 14 to 13 or say na osro ahinie no eho asem ene ye ka no or say ena ete se osro ahinie no te se onipa bi a oritu kwan akọ baabi na ofre ono ane nko a na odedie owo ehye wonsa na oma obaako talent enum na obaako emienu o baako nso baako sɛde wo mu bia ahoɔden etie na otu kwan na ntama de onya talent enum no ekɔl ɛde kɔyɛ adwuma na onya ho talent enum saa na de onya mienu no nso ekɔnya mienu eka ho na de onya baako ne de ɔkɔkɔtu fam na wɔde ne wura no sika no esie na echeri ya no enkoa no ewura no ba na wone won ebebu akonta na de wonya talent enum no ba e de talent enum ka ho e ba se owura talent enum e na wode ehye mensa hwe anya talent foforo enum aka ho na owura ni wura no se no se mo akwapa ene no kwafo wadi kakra ho no kure medu besi enioma piso kwa wura enijim na de onya talent mienu no eba se owura talent mienu ena wode ehye mensa na hwe menya talent foforo mienu maka ho ni wura se no se mo akwapa ene no kwafo wadi kakra ho eno kure medu besi enioma piso kwa wura enijim na de onya talent baako no nso ba se owura minimu se oye onipa oye den a utwa faako a unuae na wo boaboa ano faako a womfa wo boaboa ano faako a womfa mpeteye enti mi sroi na mede wo talent no mi kosie fam hwe waadie ni ena ni wura no bua se ne se akwabone ene oni hafo wuni mu se mitwa faako a menuai na meboaboa no faako a memfa mempeteye ene anka ese wo ese se wodi misika no ekoshe sikasesafo ensa na meba mabeje maade ene ho ensi ho entimonye ne nsam talent no na momfa nkwama de owo talent edu no na obi owo no obema no na wanya abroso na de onibie no de owo mpo obeje afri ne nsam na akwa ne huni mfaso no momfa no enkwato no ntwene akirikiri esum no mu ehọ na osu ene sechere ewo hallelujah
1: amen
0: anti ye be shaase na e me se sofo aje yi nso yi sofo aboaje enso ewo ha e ka me ho sofo aje di aka menum enti sofo aje bo mode ana be ka ye ho na e be boa hallelujah
1: amen
0: enti sofo asam no ena ya kenkan no asam nyina no se o summarize ni nyina no a na kira se yesu ono ane maye ho asam ena na oka ni nkroye ene ne maye toso mienu eho asam ena na oka na na kira se we no maye hu se eye asam no kasafa suban ahoduo mienu bi ho na suban no baako ene se obaako de odi ensiye asiesie ne ho etwan Yesu Kristo na wode ne mre ene ne talent aya adwuma che se wode asom anyankopon na so nipa no nso onyame ebe reward no ana suban no baako etosu mienu no eye de ono nso yama ne talent na nso so onfa nya adwuma na wada ne talent no so na on swaba onfa abasuo bia emma ahinie num no saa ono no nso onya akatuapa bia emfiri onyankopon eho enti na nia saa dia na menu mienu no esese ya maye homre so enti se ya hwe verse 14 no a wo se na eti se onipa bia wo tukwa akọ baabi na ofra ono ane nkoa na ode di owo ehye wonsa na openinu etu kwan akọ baabi enti di owo ana ofra ne nkoa na ode ma awọ mu se wo mu mfandi juma no saa na se ye hwe eye act chapter 1 no a verse 6 no act 1 verse 6 to 8 no wo se ana ohi aye no obisa no se ewrade ebre yi mu ena obesan de ahinie no ama Israel ana na obua won se enya mu asam se mu behunu ebre ana ena eja no ahya atoho no ara atoho ono ani tumim na mmom se honhon kronkron no nya ba mo so a mu benya ahoden na mo aye madanse fo Jerusalem ene Judea enyina ene Samaria di akopem asase ano eno ha na chese aha no sendie opani no etu kwan no saa na ode talent eja ne ma no saa na Yesu Kristo nso so ansa na obekọ no ode honkronkron ejaaye hallelujah
1: amen
0: ode honkronkron ejaaye enti honkronkron emu no ana enya adom ahodo akyede ahodo aye didi juma ahodo na wade adoma kyede no ema ankrankre e ne botaye ne se ye be si Kristo asafo no a eye Kristo ni padua no we will build it up enti adoma kyede no the mayen to build up the body of Christ that is the church hallelujah
1: amen
0: enti no nyame mfa adoma kyede makwa enti odema wo a odema wo for jumadie e se se wodi juma se woda so a emma won swaba so what that so emma em benefit the kingdom of god no na esa so what this adoma chede no eye adwuma na adoma chede no ye wo ahoduo mienu ye wo honhum adoma chede ane ye wo hunam adom achede na says me kasafa honhum adoma chede no na ye besen aba hunam ede no so na ye hwe honhum adoma chede no mu a hon kronkron mu no Onyankopon emma yen talent akesie enumbi eh gina ho me nipa num na saa talent akesie num na gina ho me nipa num no wo mo se nipa num no na wo mo hwe Kristo asafo no eso as ye hwe Ephesians chapter 4 no a ye be ho talent akesie num no a me ka ho asem no Ephesians 4 verse 11 or say na apostle and pacho and boami
1: Ephesians chapter 4 verse 11 or say Ephesians 4 11 or say okay or say no ama ebinum aye asomafo ebinum adifo ebinum asempakafo ebinum ahwefo ne achirechirefo na watoto na watoto awotefo iye ama osom ejuma no ama Kristo nipadua no asi akoso
0: sie akoso
1: asi akoso
0: amen pacho fesiwa antwa se na ono na wa ma ebinum aye asomafo ebinum adifo ebinum asempakamfo ebinum ahwefo ene achirechirefo na watoto ahotofo yie ama osom adwuma no ama Kristo nipadua no sie akoso won na chese enti hon kronkron emu no nyankopon frɛ frɛ nipa bi na o de sa talent akesie na sa talent akesie no mu yi wo mo ni asori no uyi Kristo free ho a wo mo ni asori no ahwefo hallelujah
1: amen
0: ka me be ka se wo mo ni asori ni ti but asori ni ti de eye Yesu enti wo mo ni asori no ahwefo a chese wo mo na omo hwe asafo no eso enti no wo odu obi asi ba bi efata no enti obi yo somafo obi ye eyi odifo saa na obi nso ye asampakani ana obi ye ohwefo pastor ana ebi nso so ye akyerekyerefo a omo kyerekyere nyame asem no ema ekọ akiri tu enu na obehun se so sofo bi wo ho a ogyina ho no akyerekyere utumi so utumi kyere ekọ akiri pa na kyeso ye okyerekyerefo eno no enti adoma chede na nyankopon e de mayen ya o de ni nyina mayen fo osom adwuma no se ye be yusu na ye de aye nyankopon adwuma na saa enioma 5 yi nipa 5 yi wo characteristics bi a sese eno no omo de na didi ye nyame adwuma ma osom adwuma no eye fe na ewie peye one of the characteristics no ye obedience obedience a fivefold ministry so wo mu a wo hia obedience pa a wo de be ye onyame adwuma because obedience to the word of God nyame asem a e pa wo nchen every say so fivefold ministry for almost shots of no so no obi a nyame ne ne kasa nyame ne ne kasa enti no so wo anya obedience a me nyame a na wa nante se de onyame ahyede ete a eno no etumi ma enioma ekwakyo into obedience eye number 1 number 2 eye sacrifice sacrifice sacrifice so be sacrifice obi bia obi sacrifice with time with sika wa hode ne nyina obi bia obi sacrifice e de ama osom adwuma no enti osom adwuma sacrifice enimo no eno nso so enwie peye e hia ma sacrifice total sacrifice pa because ye tia o ye Yesu Kristo no no na obeye enhweso de ma yanya a o ye sacrifice e de je adasa sa enti no e hia ma sacrifice enti se wo fivefold ministry no mu a wo de ye obedience sacrifice and then faithfulness no kredie ehu hia pa se wudi no kure ewo sikasemu wudi no kure ewo bibia mu wudi no kure ewo abrapom wudi no kure wo ye very faithful to God ba bi enipa nyina ni ukokuom ese se wutimi di no kure ema irade na se sa esuban mi ensai beka osom adwuma na ema wo som no ewie peye ne di mu ewo onyankopon anim hallelujah
1: amen
0: enti no sofo me nka time no so enti me nka sa tente enti yabo yawo other gift nso so ah no so so nyankopon de aka amani panyina ye uyi fivefold ministry no a ye church ni nyina no ye wo ada gift to no so nyame adu adom ankra ankre enti me pese no so ye be hwe e wo first corinthians chapter 4 chapter 12 no
1: first corinthians 12
0: in first corinthians chapter 12 verse 4 ede ko
1: I say, na adoma chedi egu ahudo, na nsohom krono ara,
0: yeah.
1: Ah, na osum inyumano gu ahudo, na nsu erade krono ara, ah, na ejumedi insu gu ahudo, na nsu nyankopo krono ara, na odi ejumano nyina won nyina mu, na nsu wama honhom nu yeni honhom yinu hon edi wawomu biaramu. Na ayeye na onam honhom no so ma obi nyansaka
0: nyansasamka
1: obi nso wama no nimdie semka
0: yes
1: se dia honhom kro no arape ofoforo nso wama no gidie ho gidie honhom kro no aramu obi nso wama no nyansa adom
0: ayaresa adom
1: e ayaresa adom akyedie honhom kro no aramu Ubi nso wama no tumidie ye. Ubi nso wama no nkomhye. Ubi nso wama no honhom ahodoɔ mu nhunumu. Ubi nso wama no kasa ahodoɔ. Ubi nso wama no kasa ahodoɔ nkyerɛaseɛ. Na yenum nyinaa honhom koro no ara na ɔyɛ na ɔkyerɛkyerɛ na ɔkyekyɛmu ɔkyekyɛ ma wɔn maako maako sɛdeɛ ope
0: yes o chicha ma wo maako maako sadie ope o enti no ubo sa ha sei no e sadie papa no tukwan no o chicha ma wo sadie ope no o ma obi talent enum o ma obi mienu ana o ma wo baako nso baako sa na wo kronkron nso wa chicha ma yen sadie ope enti no be hu sa obi wo wa otumi okuta be ye 5 ni nyina obi o ye apostle or at the same time or say evangelist at the same time wo huna pastoral spirit e woni mu at the same time wo say huna obe hu se o san teach enti bo nso ba akofo no okuta ni nyina enti e ha no na ya na e toda na ma obi eja ne de ato ho wo say ana we die na ya me fe obi say me admire prophet because prophet who adhere into details afei ohu a enti ama tembi anipa afum prophet ho enipa ana prophet enti me pɛno ntubo nse wono ne ne nkyerɛkyerɛ adom a ɛde ama no no na wagya to ho na all practice prophecy wo brɛ so anya ho ana awrade de no adua na wagya ne de na to ho obi nso so ubehu na wagya na sampa kano ɔsi asampa kano kura de sika nim enti na wagya to ho no no so or practice obi foforo de won nyankopo akyekya mo bi asede onipa na wo de ntie ewrade nim se wo betumi a handle enum ntie enum no de ama sa na onim se wo de ba akopɛ na wo betumi a handle ana wo ama ba ako na nso ni nyina no se wo ye ni yi akatua no eye ba ako sa na ntie no de ho hia ne se wo talent na nyankopo de ama wo no wo be yusu ni yie na eso baba mfasoa ewo nyankopo asafo mu eso baba mfasoa ama nipa na so aba mfasoa ama wanka sound so wo ho because wo yusu ni yi a eno na bebo kwan dia ma wo yusu ni yi a eno na di we be duro anim wo yusu ni yi a edu be gina bia e kron wa enti no talent se nyame de talent bi ma wo a ye na so do de ma wo yusu asa ba bia nyame di wadua no ho na esesa wo tena na o make the talent no useful na etwe and pa de bre wankasa na afoforo nso so e benefit e free ho na osra hinie no mu nso so no eno so ni nyuma no akoso through you na sa wo ye we no mu nyina ni nyina nso so gina ho ma ho siesie a wo siesie e de atwe Kristo ma ye e free se se de opani no ba ya ofra ne nko na obi ade ne talenta ode ma no ba e binum aye adwuma nya bi aka ho no sa na yesu nso ba ode ye nwuma ebe fa chem oye bebu akonta sadia twane ka o revelation no o se onipa bia bebu akonta sadia ni nyuma etie enti juma bia talent bia nyame dia ma no huni se enya wo dia ye obi dia na one day we be give account ewo wo talent ho enti yusuni ye fa ye juma ma wo talent ni nya useful ana fen so so dia nyame dia ma no pene so e ma wani mre obi dia do owo nnum no don't be jealous of that person do owo mienu no don't be jealous of that person wo wo dia ba ko no se wo di ye adwuma yi a eno awrade ba culture so mo akwapa ene no kwafo be sen kwa waja ani giem na me do be si nioma pi so se age sa ba ko no wo ignore ba ko no na wa mfa anya hwea ana wo nya emfaso ba se wo musa ya ba ko na wo yusu ni yi a ebe ya mfaso de amam enti wo wanya num no nso wo nso wo wo adwuma kese ye pa wo wo die ye num no e se utumi operate ni nyina na ye de mpa ye ene nyame asam ene kronkron ye ene osetie se de meka osetie ene sacrifice na ye de ye nyame adwuma na sa wo ya e ya ho siesie du be du osra hiniam na be hu nyankopon anim na ne din ebe pa wo moma so enti talent bi anyame dia ma use wo nyame fie fa hye nyame anum nyam na be so aba ma be ye mfaso de ho hu fam na ye mfaso de ho nam fam so e dia ma mpacho osofo mpacho mpesa ubu
1: mama nyame shira papa apa nipa biara wo asase we su no nyame adua bibi wo mu membu wo hu animutia ose wa de adom no adom ye nyina mako mako se de ne susuye ne na chede wachiche wache na chede wache amaye no enti no that we nyina no onyankopom ma talent no bible se ne onya e nnum no ekoye ejuma no nya ba akokoye ejuma na bible se ne onya miensa no kusi na bible
0: se
1: ba akono di kusi wan fa nyi juma na ye ka chensa kwa bone fa dia wonyi na fa bra ye jifre ne nsam be de onya nnum ko nya ko nnum ka ho enti the life ba bi eduru no adie nya me de adom wo no ment na so enne bebre a reject ne ho e wonya me fie na wabu ne ho se ono onsem fata da bi ese se hunu se onyankopon ebo nipa no odua akyede e wo nipa mu na obesom no na wudi na chi e wo tre ne yemu e wo suti yemu e wo ahobrase mu a onyankopon yi sane me nyina adi biko eno na okokobu akonta osra hini ni mu biko do nya ba akono wanfa nkoye adjuma wanfa nkoye adjuma no ye gine nyina firi ne nsam wanya wose akwa bone adente wanfa nkoma sika krafu krabiafo na nka manfa nyi adwuma anyansi wanto me ho na de kwesi wo fom enti de la ye kase obi de ade kwesi fom a abrabon na wo bon talent na wo ye kwesi fom no wo de ye nsanom wo de akoye emape bi ama nyankopo hini na wo mu no enne no ho adi me kase wo de akoye kro no talent na ka se wo train nyame fie na wo de ye ono nyankopo ne adwuma na temi so awradi ani no se se bone e na abedi so hene because la life a moment and ya media dum ache wono in the la akuntabu washishe and shise ato hon fabe ye juma na de be ye juma bebu akunta na bible send you nye numu no si imu akwa pano kware fuo se wedi kituemu no kware dia enye mede minumbe ka unho na dia wanya ayi ose na wanya talent inum na bakon gose
0: no nya bakon
1: na ose na bakon no so ke mecho na ote na okay min kan asam min repeat asam wa na ete so nipa bi a wori tu kwan akoba bi na ofre wonara ne nkoa no didia owo hye wonsa na oma obakon talent num na obakon mienu na bakon so bakon se dia won won biara ahoden etie no otukwan wo obiara sere na ahoden etie bon sentence nyankopon osusu adoma chede mo biase na ahoden enta wo ha men jelosu obi men tan obi because do our ahoden etie no adoma che nyame dia ma wo no enti se wo yesu adwuma yi a ehwa ketua ebeba but de onya ba akono ohunu se enso nani enti enso na ninti no odikosie wanfa anye adwuma eno na yesu oba ye no si akwa bone ne wo se me di ade ama wa wanfa anye adwuma wa senta nyankopon dum bibi wasafu mu nyame dum bibi wasafu asase we so a ma enso wani kank ewo nipa mu senta nipa kwa wo chaade na hu ahode na nipa ndia ahode dia ye adwuma na wo chaade dia ohu sa ade na wa che enso nani obi on yuzu na so onim se na ho den nwuma na disade na yen amano na na ketua e na wudi atua ne ka no well ne dia enso wani nti obitumi adwuma we ne wagai we nyi no wagai we nyi no wagai because you train ka enso nani be so bible senka uye ni ya nka wani mu nti ana nti ade biara nyankopɔ dia ma ye hu adwuma ye trene mu empai bom gidie mu ɔtwen mu se urade bɔse ne betumi abam ene bebre ahwere onyankopɔ akyɛde a ɔde adom ye wasase we so because ani a ye nso nti ene bebre so de ye adwuma ene ma ani bre wo asase we so no ye kum ye ho ye ho
0: be ye laziness nso ka
1: yeah. Akwadworo akwadworo ne ani anso o in the life ade se wo ye wada what that was shebre so into efficiency so wa wada nyane wa wada nyane na han bi nyere en shane ma enna yada sunsum da honamu da na so kai se ejumade aye ye nyina no ye ekoye nim kura ye ekoye nu kakra kakra no wo ye da obewu ugu so a talent no so beko bu akonta into says now no wo di ye ejuma na da chiko bu akonta wati menya kunta po be ere abu na se wantumi anye so adwuma na obe lazy na obe ye anebre na obe kasenye we akoma nim cheme na we die so cheme dachi dachi dachi no obe difo urade nim na kobe be kachen se akwa bone ne wo se nde wantumi andi dia media mamu nu kware be de onya talent nim no e kachen se mu akwa pa no kware fo se wantumi edi kuto mu no kware ya medi nim be ka ho sister brother emra wutie ye na nwumre sori na sane enna on peso be kwa sori sori na kwa sori hwehwe nyankopɔ akyiri kwan na enkwagye enya wodea hwehwe onyankopɔ akyiri kwan na de wadwe wo mu no empie because asasi papa bi ani ho a wo be dua so aba enfifiri because wan nua so aba enfifiri da ena asasi papa bi so ho a ade ba ko a ewo mu se asasi be wodwe ndela wan dwe bi bia wo hu se asasi papa so nela asasi papa na e Kristo fie so we kwa sumu nyame no wo se ah se bi mi na mo se bi papa bi wo mi mu enti o Kristo ni se wutimi gyan nipa wo nam asase wo gyan sanom wo gyan mapɛ wutimi gyan abatramo a wo nom no gyan nom wo gyan wi nom gyan kokɛ nom na se wo de ho ma Kristo ya eno na kye se asase papa no wo dwe bibi wo mu a start here den epie enti obi be fa Kristo na onom nsa ana so nom wi onom no koke obi tumi a roba na so ko hu Kristo a wa esa roba no kwa no yesofo ana e manager we officer bi oye apostle bi ma onyankopon because onyame aba bi yeden ewo ni mu but obron sam no abegu ababoni bi enti am ohunu se nipa so bi yeden ewo no so but neno se obi tumi a sori am wani aba ho so ahu se ba bi amadru now Kristo ehia me na me hosu hia ma Kristo a enne ma pe wo mu no ebepie na be hye wanimu nyam na hyasase nso animu nyam na nyame animu nyam no ayekese wahinie ne mu
0: amen sofo adwuma asemu yanhwe second Thessalonica for woman second Thessalonians chapter 3 no verse 6 eba when say Paul no ya apostle but no sign evangelist ana me boa
1: evangelist
0: enti no me hu two talent e wo Paul na wo so e wo hu ahe
1: yeah te eyi
0: me hu apostle ana evangelist
1: evangelist
0: yeah enti me hu mienu wo Paul enti Paul tro bibi koma Thessalonica asafo no tempese ye kenkan fa a talent e sase ye di ye adwuma na ye na so ye nya kwadwo e wo ye talent ho ya do sum Kristo asafo na ya ngisi kan san ya som e wonyame fie ene wo sofo se oda ma menken kan wie o se na enuanom ya shamo erade Yesu Kristo din mu se montwo mo ho emfiri onua bia onam basabasa na onni atetesam a onyaano ye nchan no eso no na mo amuni mu se esese mu sua ye efi se ya anya ye ho basabasa e wo mumu nanso ye ni obi aduane kwa na emo ye adwuma emade mbo ene obremu anadwo ene awia na yanya de soa ama momu bia enye se ye ni ho kwan na mom ye ye se ye de ye ho e ye nhweso ama mo na mo asua yen soa ho na mo aye den mo asua yen na ye wo mo nchan no nso ye hye mo se so bi mpese oye adwuma ama no enidi nso enti paulo se ye obo ye nhweso de ma ye ne ye sua wo mo soa enti no Paul no mo anyame adoma chede odema omo no o kai act of the apostles na wo mo di ye adwuma nkasa wo mo di insiye pa e na omo di ye adwuma emawrade emebi no ekura hwere omo nkwa ewo mu so won enti no sa na se yan so so ya ba Paul se yan omo di ye de se ye beye omo do omo beye nhweso ama yen na yan fo nyame adwuma ye ye eni agro yan fo nyame adwuma enye sikaje yan fo nyame bi no enne ukwa asori fi awon chesa re ho keke enne abranti a nyame adomo no ban bo a okotena ban ye chi a wo popa ma wo hu se a praise se kwaso wo ji sika ne eden wo ho wo ma ni sika wo ma bo ban ne da wo ma ni sika oga no wo mo Wow, and never brain one tongue, one more tongue, Adiano. Antina ma, and Shiranan Casanoa, as I a bat Nipano son, ain't you member? Because why I had to say give and take. So on, give and take. And so me can say, can a pa no longer boss on your man? No, I'm just cat. Well, auntie, because me name pass away, Juma. Na wo san ye wei kan enti ka sori de no enka hu nya sa mo be jiska bebre sa kaka kra sori de be ma wo no wo som na wo ye wa dwuma nso e wo enchan aka ho na nso se si ade ne wa ma brantie ni sika wa me boy instrument no e ma wo nye enuanom san ne o ma wei no ya ma yani enna ho ya ma yani na osofo ko prichi baabi o si sika o me de ma mi so na wa dwa na ni buofu na o kasa e ya nya ne sa me pa cho ya nya ne sa nya enti talent na nya me dia ma yen no yen yusu yen make no useful wa woni mo sa wona wo ken kan bible tree bible na ni mo kan power sorry dem ho a wo kan ya koyie na nso so won ma sorry no abe kan bible u be wo sofu be preach ni ye bisa a madam asimasi wan na ye twetwe ye ni woni ho And you know, your talent, also talent in a Bible reading. So reading all your year, and you know, and you know, and you know, and you
1: know, and you know, and Matthew chapter 10, verse 6, you know, and you know, and you Israel fee in your know, and you know, and you know, verse 7. Now, you know, and you know, and you know, and you know, and you know, and you know, verse 8, you know, and you know, and you know, and you know, and you know, Munye awuf munyane awufuo momma akwatafo ho emfiri muntu anho bone mon se manyane kwa na momfa makwa
0: good
1: mon je sika ana diete ana kobre engumu abosuomu mon je che aketua boto ana atade emunu ana mpaboa ana poma na edjumayefuo ejum adueni efata no
0: ojumayeni
1: ejumayeni aketua efata no aketua efata no aw enti nyankopon no ko de ahyehye anti anawo no adom na nyame adua wo yemu no se yeton enti ama enema bia nyankopon odi tua ye ka no se ye gye ketua ndeda
0: ta papa
1: enti ama nyankopon ni nyam tumi ende o se odi ama ye kwen so emfa makwa no nyankopon se ejumayeni bia ketua ye den efata no Edi Nyankopon no so no onim dia obeka obi akoma na odi abeboa wo in the life o kan bible na tete fo na moma mo Elijah mo ye Nyankopon adwuma nyina no Nyankopon tumi soma kwankwa do bi nyame tumi soma oba krani ko winche na mema na hwe because nyuma na wo ye aketua bi anye de enim be na wo no ye de adwuma na abeye aketua e wo honam nti honam aketua no so no ama erede nyam nyere endedi and a second se nyame wo ho wo asafuni mu a enye na obeje aketua nyame na kasa be kasa Nyame ebe kasa ama Nyankopon ko akobia koma no wahwew nyame timi amo bi kura de ahwe kura de ama omo ho omo ho
0: chese sofu e sanka ka de church no de ba mo omo kura nka so omo ani omo ni so na so abrante ne be kasa we die na ne buofu o ma the next you o ma kura ma me po instrument chese wa dwa sika
1: ni sha ni sha ni sanka anti enna enna e pronto min bie bie e ma nyame ma no biko nyankopon se ne se nyame aka sofo na koma so de 50 Ghana cedi wan nyame a prepare mother 100 cedi obabi e message kona kwaje but se wan gi 100 cedi na wi no se nhyira pon pe se bie ma no e mu ato nti se tama kan nipa bie ni bom ho so se ye ya hini ne juma na wo ya ma Kristo kwaso so de amakwa yesu efa nyane de yefa makwa nti so Kristo ni se woni ebe da ho na so ade na me ye ma Kristo o se ade nyina ye ye bia ye se ye ma Kristo nyani pa na ye den ye ye ma no ti ye hu se ye ma Kristo a ye den ye Kristo so betua ye ka se ne nyuma ye den etie be enne no yesu se ye den honam niema ne honam ahopɛ honam ahopɛ de se na o ka Timoteo no honam ahopɛ ahopɛ de ye hwe owia senti no emma ye hu nyankopon animo nyam from now ye tumi fa ye hu ye sacrifice ensom titini ye som pa ye de ho som
0: sacrifice no enwie peye
1: en na anum asem kra ye tumi kra che sika so be ka cho sister nyami hira and na brother nyami hira san hira no ye covenant e da nipa ne yakopon tem be ne no ye ntumi nge san hira no be ye pehunam de se nipa no o di mani sika no de amemre mfiri ye de edi trial no se bi kra ni ho no pese odi ni nyina ma ho hira ho sanka chensen ka obeka se ne mi hira na san hira enko bokwan ma ho e wo baabi
0: me se na so fu ji se Kristo som no ebiti asori dem so mo nti asio
1: eno na ekuti aye no
0: won say whole crusade na abrantia ono no ye in charge of electricity no ene de oye obo drums na ye ye crusade na abrantia sisika no nani anso wonu se de oye in charge of eyi electricity ne drums the next Friday no omo ansi crusade na se I tell you omo ansi crusade enti ye ho kire yan papa
1: na bibi ko tuna na adwana
0: ka ho kire yan e ho nom se eyi nipa nsuro nyame obi a ye pega yesu din enti se wo feri ade mu ade a wonim se ye pega yesu din in the public na electricity wo sika no esu enti no ade a chen ye no wan si ho drama en si ho electrician en si ho emma bibia ye nwonwonae na se wo sani pa kro ye wei wo penyame nsam nhira
1: won se enne ma bebre etinya mifia ne na masase so efisi problem ye bom pai na so ready nti because de nti de sie ma nyankopon ye che ye manipa into the center bit to be no bomb pair the dende power rape juma because obi kra center no yes say so che bibi tone ne no kwetene nyamini pa bi anase so bomb pair na nyami anti no because nyami nsinya nyankopo bi reni ho enti david so kwase as na kuma mu say onyankopo bi reni ho untumi nkase nyami reni ho because bible say unyuma so ketua no obetwa so aba enti nyuma bi a wuye bi a no men je ketua nipa nsam emmeta wuji say ketua nipa nsam no enti the life bible say nipa entumi ntua oka na edjuma ni bia no nyankopon o se nyankopon semu hira na mani payo defo na obredjuma de wan fa bi anyere anka ho embeti se ne no nyankopon semu hira ye mpe no be obredjuma na ne yeren ye pe
0: na ye chesi
1: enta man nyankopon hira na ye sentumi nka enti fan se ne wa Jesus kan wa man frison o ko je me bo urade mpa ya na ne o yare ne na o first of mommy another free ko nyankopon se honhom kro na wo ano ko first of baby se so bom pa ma me honhom kro na ra na nyankopon se
0: honhom kro na
1: mu na kro na use me e ne use me be esobia ne ne de nyankopon na yare e de ama no asase we so enti wa ko fro bi fro se da bibia tome ana ma bibia tome bom pa ma me na nyankopon se da na wo no wo ko boga na kwa message ma wuji hwa ketu yarada e hwa ketu na usuti awe hospital hona na utu awe abra bomu be ye ntinya me soma senti no ye je se ene we nya me sofo ene we me sofo ene we de me kwa me charge no we de me nche no nyankopon onye yi mu nyankopon wan yi yi mu anso de adoma che ne yeren odi maye odi dumu bi asenia obi aho ne yeren etie senti ni be pa ye ho so ne usa de nyi ye de ho ba fode ama Kristo ne nya Kristo nsamu nhira nyankopon nsama ketu an em moye da
0: Amen. Amen. Enti so fo yenhwa bibi baako bi nso. Won se aduma chede no se don't divert it. Don't divert your gift. Stay in it. Yenhwa eye Ephesians chapter 4 verse 1.
1: Ephesians 4. Enti afi me
0: Ephesians 4:1.
1: Yeah. Asi. Enti afi me Ewurade adodi anan mitumu fo se monnante se dia efata fre a wode afrem ahobrase adwene ni ojo nyinaa mu abojukire mu munkrokra mu ho mu ho odo mu mummo mmoden mfa asundwe ama nkura honhom baako ye mu nipadua baako no ho baako se de wafrɛ mu nso mu afrɛ mu nso mu frɛ fri anidaso baako mu ewurade baako gyidie baako asubɔ baako ye nyinaa onyankopɔn ne agya baako a odi ye nyinaa so na ɔfa ye nyinaa mu na ɔte ye nyinaa mu
0: ɛnto sɛ verse 1 na ɔsɛ monante sɛdeɛ fata ɔfrɛ a ɔde afrɛ mu no wɔn ɛnti nante mu na yɛ ne yie na so aba ɛn diverte ɛnkɔfo obi deɛ ɛn diverte ɛnkɔyɛ ne sikasɛm deɛ wobɛwie na asafo no de bɛma wo no gye
1: sa
0: sa na wo sɛ deɛ nti ama bebreyɛ saa ne sɛ sɔfo wo sɛ brothers no ɛne sisters no bi no asɛ wɔnyɛ adwuma wo ɛnto asɛ wɔde nafu nyinaa to asafo no so anaa meboa ɛhe nti na ɛkɔba ne saa nti no ama kyɛ sɛ sika bia de bɛma no no ɛsu ama no nanso so yɛnyɛ nyame adwuma saa o
1: ɛsɛ wopere honhom akyɛdeɛ no ka
0: Uni mi evangelism ye free ye ye nyane min kaida mako preach mako jina market ba bia preach ana mako ba bia ko pre krobi so ko preach ya masre sika da men sre bi da min me cause me camp I act of the apostle sir upon no omo ko market centers ko preach omo omo wi omo masre sre sika so ho se onipa na de chawa fine ana te sɛ sɔfo wɔn mu a yɛ wɔn de bone soso esisi hɔ no ɛno deɛ bible ɛno nso mintimi criticize ɛnde so wɔn mɛsrɛ o ɛnte taakye wa na ɔde atom ama no na mmom mmiri bi obi de bi yɛ me dɔme na ɔwɔ apirikyi awie force me nkyɛ ne sika me nso ma na me ho adi ankyerɛ no sɛ bia meyɛ saa adwuma no force me nkyɛ ne nam sɛ no yɛnyɛ ne saa ɛnti maama no maama no so a ɛnti no ɛnyame adwuma no yɛnyɛ nwie ɛnsrɛ sika bible kora sɛ woyɛ ɔde hyeɛ adɛn na sɛ wosrɛsrɛ sika wopirikyi na ka bi obi a wopirikyi wie no ama ahwɛ kora wobɔn sɛ woakɔ koraa no na obi a wonnim no baabi biara na nyame atakye ne heart na wabɛbless wo na wobɛwie no wasrɛsrɛ sika wo ya ma sika adi anim
1: enne ma ye chance bibiri esi ni hwe na me katama ye som nyina no na ye wonkofo bi wo ha omuta be jiska ewo ye soft mama ni ye soft papa nche na ye nipa miensa bi ebuyetim se ye mpa ketua ye hia dom o ade ba ko se vision bisi wani so bute bisi wani so nyankopu mu a fanema bi sisa nema bi
0: that is it
1: the one fanema bi sisa nema bi bi hia
0: o se mo mpaka tua
1: mpa ketua ye pa adom ye adom ye pe adom ntina o mo dwen se ye jimi be ne ye pe adom no be enne be bi ye jina no
0: e chene
1: sika nke yaje
0: yeah
1: ye sika ye di ye sika sema ka ne ye kita no
0: ke sika waje wa katua dada enti se se adom no mu nso so na akatua no papa no be fira ba o adom no mu na ne pa be fira ba o adom no mu na ne ma wa ye kama ye a woti wo ye o
1: papa
0: so wow
1: adom no hwe enti
0: de enti ye hwehwe adom enya akatua
1: e be du that time ye start nya sa adom a che mama mi ka di adanse se me start ye nyi me dwuma no enya nkra ha enkra ha kra na nkofo na esponsor me rented dan me rented dan bia na ni panaka se de wa wo ye nyi me dwuma no me ngi wo dan sika
0: men
1: wow nyankopo kankrofa kuma e supporto ministry ne me ka bia me ka se kra ba bia me ya so sisi no ma me no nyi me hwe wo de nyame fa me so ye ma no
0: ama
1: nyi hwe
0: amen
1: bon ko pum se ne nyame adom ya sa nyi ya ka se asore den asase ndi fa ne sanka yi diska di enim e na da tam na me shi ano na odi ne how ba ye na ka me chenchire ma me sika enka chance we ka be wan ifa enka nkran asase e fa me kunya enka ne bebre ejuno ma na mu because wo be wie no ye be se wo jijiska so fu rent ansana
0: yeah so fu nim sa dia we no ha me kakra fa yamba avase apostle fo no en sha da ni problem sa but ba bi a me medua no e ho na master dia hu ti sa evangelist fo no wo hu e ya na me ntini o ma bi ase wo hu se u preach wi a obi di cha wa fine ento wo kwa make sure se ukuta usika in and out na obi ancha obibi ankwa yesa nyame abo watiri monten na wankwa ankwa kira oba bi so ankwa sire sika eno na ma bebre sha nkomotro wonya difo but essence we preacher wi a wonya sika nti asese maame no ote market o hun bibi woni ho ka kire no se de be obeto ofre ama no so ana no ma tu se nyame fras an evangelist na preacher eno nkyere se untimi nya adwuma o
1: be so
0: yes nyankopon ka se menye esune se wo make attempt to say yeah join the radi se enya adwuma bia esune no nyame nkan kyere se menye adwuma bia nyame ama ye wisdom ese se wo balance wo ho ese se wo balance wo sawo wo na ye wo wansa no adwuma bi anasa adwuma bia ya ese se wo ye nhyehyeye bible se dia ya ba chechere wa asasi so no na wa chechere wo soro se so far as nyame kan chira wo se enye adwuma bia no ese se utum ye bibi kan ye num se paul no ye tent maker ana meboa ye no ye tent maker enti no as an evangelist no a wo se nyame se ko preach enti wo nya adwuma bia na tem bia na ahia wo na wo ne nam nkrofo ofie na wo sresre nioma na wa dunkofo fie na wo na mini we mo mami we yi o na wo sresre sika wo market centers no eno mom na ye anim guase adenti na ne wo mpe wo ansa no dwuma bia wo ma shop bi ana wo fa wo machine nsi ba bi na wo nya hyehye yes da we ni da we mi de be ye dwuma da we ni da we mi de be ko outside akọ preach enti ano no wo kwa wo kuta wo chop wo pocket wo kuta wo sika nya fe na akọ depending on the odi obi bet e de be chaw enti sa wo kon so ni ya de chaw a na che se ya adom amen
1: amen
0: enti by so doing nya me na be touch wo bi nya me na wa frɛ wo no obeyi obi ama na boa wo ene de wo ye den nya me be yi obi ama na abe support wo wo enti no e ye nhyehye ye se wo nya wo nya ya ye adwuma ye adwuma na ye nhyehyeye eda eno santi no ntumi nya obi adwuma wo ye obi adwuma na no kro betumi aye obi adwuma wo ye obi adwuma wo so because ni sika bi o de establish ye adwuma sori ntam na ko preach sori ntam wo preach wi a no akọ wa adwuma ana se wo pon adwuma na wo akọ preach so what ya se wo pon adwuma 5 o'clock a

0: se jai enye adwuma bi apart from eno na na wan hu se nyame ne se na so fra se nyame kan ne de ye bibi ka ho ye bibi ka ho eno ye mo yi chan se wo be 1990 krofo fie asresre wo purichi wie na asrade de a na eno ene se enti no enuanom ye ntu ye hofo because talent no nyame de ma ye se ye nyu su ni ye wan fa ma ye se ye mfa mpe sika wo kwambo ne so ana ye nya dufudie pe ye nyu su ye talent ni ye na wo yusu ni ye a nyankopon emri mu no obema akwatua pa honam fam ene honhum fam sa talent no so ye honam fam talent yo adepam etire ye ejodie ni nyina ye talent enti hu ba bia nya medi wadua na ye no yie sa adep na opam ankoye hairdressing ye adepam na obi so me pam ade pa o nan so etire ye no ye mefe enya de ye wo fe de nya medi amaw ene esa wo de ye atuma apostle
1: mama enti that affordable asema wo kan bible say wo ka Corinthians say enya amemrenfe na enya inhye so be opem in the life affordable ye bono say enya inhye so be she nipa no nemum me enfri nipa nepe na onye ma se finipa nipa mu a eye nhyira ma be nipa hye nipa chenchene ni ko ni fie chenchene bo afode chenchene yesa no eno nhyira bi anim wo nipa no kura wo yesa ne ko onye onye mu nhyira because in free one kasa opem but eye nhye bi se nipa ne hye wunti na wo ye den wo ye won nti the life ejuma na ye ye no se betumi edi no kware ma nyakopon anya ho be hwe nipa wo di no kware wo nyamedwuma nyamehwe
0: ofhwe wo mo ni mu ngua se sa ofhwe
1: me kasa de wo me start nyamedwuma no me nsire ndi da ade di no kware me dwuma no na obetumi an ne ye ma nye dada wo di no kware ma nyakopon a obokwan ma me ko Elijah no mu di no kware ma nyakopon. Elijah di nokware ma nyankopon e ma nyankopon hwɔ mu nti this the time a Christofo ne agyidifo ne nyankopon adwuma yefo ye di nokware die ene ahombrasie aye o nyankopon adwuma no ne wrade ne nyam no asane agu ye so nyame onhyira obi bia
0: amen nti ye de yasem no ebesi ha ti talent na ukuta no fa ye adwuma ye sɛ ye ade pam sɛ ye dressing sɛ ye dwadie ɛdwadie no nso bi sɛ awurade deɛ na mentɔn wo sɛ wodi dwa nkyerɛ sɛ wobɛtumi atɔn biribiaa nyame wɔ hɔ obiara ne deɛ awurade pɛ sɛ ɔtɔ obi tɔn bi deɛ ɔbɛyɛ yie wɔ m wo nso wokɔtɔn a wobɛbɔ ka nti bisa onyame na ɔnkyerɛ wo adwuma pɔteɛ sɛ sɛ woyɛ nyame bɔɔ wobɛ wiase no ɔbɔ wofɔ botayeɛ nyame deɛ adwuma ma wo biaa sɛdeɛ ɔde adam kɔdua di nturo mu ɛhɔ a na ɔde dwumadie hyɛ adam nsa adɔ ɔde adɔ hyɛ adam nsa enti saa na wo nso yɛbɛwo no na nyame deɛ dwuma bi aka wo ho enti bi sɛ awurade no ɔnkyerɛ wo na ho dwuma adeɛ sa woyɛ no na wobɛdi yie wom sister bi kasoa market na ɔtɔn adeɛ ana na nkɔ so ana ɔse dayɛm na obi ka kyɛn sɛ tɔn kɔsua ɛna kɔsua na ɔhyɛ aseɛ tɔn no wasi mu dan meka sɛ obi nso ɔtɔn kɔsua abɔka o enti hu deɛ nyame pɛ sɛ woyɛ sɛ wohu deɛ nyame pɛ sɛ woyɛ a ɛno de wobɛkɔ w'anim wo mmerɛ ho nso wobɛ wo sɛ yɛtɔ adeɛ no waano waano ɛde ma wo wokɔ sua sɛ maame wei koko yɛtɔ nti wo so wokɔ yɛ koko a wodeɛ ne yɛntɔ saa ɛsono bia nti bisa na nyame ɔnkyerɛ ɔkwan no na use wo talent ne yie na ɛbɛyɛ mfasoɔ de ama wo honam fam abrabɔm na honhom fam nso ayɛ mfasodeɛ wɔ onyankopɔn ahennie nom ne nyinaa yɛ ahosiesie a yɛsiesie de atwa yesu ɛma yɛ na ne nyinaa mu no yɛmfa osetie afɔrebɔ ne nokoredie ɛnante ɛwɔ yɛ nyamesom adwuma yɛ mu na yɛaka tua ɛmmɔ yɛn nyame nhyira wo na ɔndom ɔnka ho ɛwɔ yesu kristo ɛdii mu amen sɔfo
1: nti ɛm sɛ ɛbɛyɛ kɔ kakra wɔ adwenkyerɛ bi anaa biribi wɔ a wobɛtumi afrɛ

0: ɛyɛ nokorɛ sɛ ɔno na ɔyɛ akokyɛm ɛna ɔsan so ayɛ abankɛseɛ ɛne din ɛne asafo awurade anɔpɛ n'anim ɛne yɛwɔ sɛ yɛbɛka ne mɛneyɛ ɛde akyerɛ ewiase nyinaa ti baabi a wobia no ɛde nkyɛ firi adom fm 106.3 ɛberɛ wo ayɛ adom fm 106.3
1: Jim FM 106.3
0: Ya tweet me din din se me som erade me din ene eje usuru me yoso fono dofa no pay me no ma pa mfo wa ye do enu kan se de ko sada ho machi bi aye ye no no me ko chemi baba kesi ye kanya wo se ene ye ko sada ene ye apamfufuro mu homeda ene ye kwesiada ene ye deedi kan e wona wotwin mu na ye apam foforo mu homeda New Testament Sabbath ndi kwesiada ye kwa sori ye pon be fie na ye bididi ene ye kwesiada e bo modin se obekwa sori wontena ifie emfa nye enie masi kwatena se jase enkonkore nsa so sorry ko ye keep fit and repair ya eye to exercise the body no e very good nanso okwa exercise body ni wi okwa ye keep fit na ifo na kwatena se jase kore nsa and e wa anko keep fit no kra nke ye

dear. Edu chum. Eno no papa no yimo. Christian tete yo no yimo. Onfa un sa ye police personnel. Onfa un sa ye civilian. Bebi a no kra ne dan o de to ho pepe. Iti the current IGP. Ene ni poma members ni police fo nyina mo kweko ye adwuma clean ye. Yakopon hira mo pa. Onko so anya mo kese. Onko so ama mo nimdie no. Na me miko pio so na COP Esquire Mr. Michael na nanketi afrempo so do ni nyoma mse na na medical mosi da bi me di akunya me ohene nti me ye adwuma ye ntwame kwa ovu manfo so so de se na bi ti mani mo so so de anka mo be kasa eh na ye hene na edo ye hene na edo nti na nanketi aman anfa camera anton so ba adwuma na na na bo no so wow akunya wo ho de na adwuma wo ho de wa kye so ye bema na nanketi afrempo tu chema wa tenya ko bon shira oni.